Emyaka 25 nga tufuluma nju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba uliriza fe. Radio Budachi 25. Radio yomuntu wa bulijjo.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba wudiriza fe. Radio Budat 25. Radio yomuntu wa bulijjo.